0: yuma ñu lu te daye su bon sa ka sema rati am da passé am da chim
1: non pa
0: ada sama mo ogana
2: na
0: honda dwini ma
2: se biara na wa
0: enche biara na da pima ko na wa yira siwe ni so ti me pata sani biara o da dwini o ha wa mane o kota na o suru mpim ni se nzo fi wa bra bo
1: amen
0: ei ene ma beto adun bi mo
1: pa
0: nya una utu ana mo na so ne me ka kire o se o da senia owo mi ase me o da gini nara
2: che biara na wa
0: enche biara e ba pi ma ko e ba yira asiwe ni
1: haleluya
0: o nyamia ne honhom Nini to me?
1: Yes.
0: Ebura dinyi na so.
1: Oh Jesus.
0: Kona me so.
1: Yes.
0: Be pepa weni we mu so.
1: Amen.
0: Ona me so.
1: Oh Jesus.
0: Ebe peja.
1: Amen.
0: Na basa mu odu.
1: Yes.
0: Amen. Enti amfa ho. Any delays? Enti tun fi mo tan fo atete fi wa bra bom.
1: Oh.
0: Eya ani ahoira. Odi wa fem
1: Jesus
0: so dwane toa no a
1: oh my god
0: na no mama ma ka asem bi kire wojo wo se se wo san kwa urade nyankopon ho a odi wo besi ho
1: amen
0: o ya dai o san kwa odi wo besi ho man Job chapter 22 Job chapter 22 from verse 21
3: yes sir e wo ma no eti adionu mienu
0: Have you never come 21 Eban?
3: One Eban, yes, sir. Job, I can. So, you woman, it's he, Ed, you know me, Tishimo, you know, Bacon Eban. Upon say, Frau, who bought Yanko Ponghoy?
0: Frau, who bought Yanko Ponghoy?
3: Oh, you
0: know. No, won't you?
3: We mona de pa baba ma
0: o enye kwa sori e na honjo
1: zeri
3: o
0: chia krum krum
1: na honjo
0: na me urade na ho ajo
1: debi
0: chia me yesu ejo menti e mama ni wi eji na ma wani age Christ ntimi ade hye na wade hye ampa Enye ko praise ma honyo. Enye ko Methodist ma honyo.
1: Enye
0: ko Captain Jesus ma honyo.
1: Enye
0: ko Pentecost ma honyo.
1: Enye
0: ko Deeper Life ma honyo. Tebi. Na mo ya fa wo po urade e. Urade ho e. Na honcho.
3: We mo na de papa ma wo.
0: Ukura himo no.
2: Papa.
0: Me dasi. Uru bebi o si. And say a pim ye nanyi do dada kura wasin if you are pim ye papa we nu se dada
1: kura
0: oh ye tia de e ye tia tia tia tia tia if the papa we su wadani wa ye uya e ya sem tia tia uji ya sem tia tia oh you wafu wamani humi ya sem tia tia oh no ho bora na uhuwa juno no e ye bako pe
1: amen oh
0: Mama ma yenko.
3: Acho o se na we mu na de pabeba ma wo.
0: We mu na de pabeba ma wo.
2: Amen.
3: De na nu mu mra.
0: Ji na nu mu mra.
3: Ba na sem si e wa kumem. Ba na
0: sem si e wa kumem.
2: Amen.
3: De o sa ko tu fo nche.
0: Aha na mu ntie ni ye. Sa wo sa ko
3: tu fo nche. Wo do be si ho.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Oh, you did the woo busy.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Or the woo see why? Eh?
1: I knew.
3: Yes, sir.
0: Oh, when you see.
1: Mm-hmm.
0: Obe establish you.
1: That's right.
0: Esther, we are celebration. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Esther, you are saying Esther, that's right.
0: Now, when you're in a show,
4: Esther nanka sano.
0: Bless you.
4: The meaning ye nsoroma star.
0: Oh, okay.
4: Amen pa.
0: Amen.
3: Amen.
4: Enti wo nsoroma besren.
0: Amen.
4: Nsoroma bejina.
0: Amen.
3: Yeah.
0: Wow.
4: Me de makan.
0: Sa.
4: Makan. Ma me na sister na. Na me nyina na ko market no. Ah, moko ba.
0: Okay.
4: And I want to mean Kobio. A stroke.
0: Number.
4: No, no, no stroke, no degree, no. Our boy, and the Anamu, I will be a sample. What do you mean? I was walking like a Caribbean wolf.
0: Oh, my God.
4: Obi, the Fakwa, me cry a day. A crotuno.
0: Oh.
4: Nasa, best sob, no. Atua. Eya re ho. Amen.
0: Amen.
4: Mama ama.
3: Wo ba?
4: Eya re ho.
0: Oh my God.
4: Na suko mo se man ta. E kwai wo ho betumi age ne ho ma ye den. Aye ye. E ba twa na mama mi mo break kura wai. E kwai wo ho a. Na nko betumi age ne ho ma ye den. Aye ye. Obama kwan ya wudi be free so hwenu ma ye den aba aba da ho na so ni aba da ye yin
0: sa
4: ke mama bi apa wa doctor muzunu ma yira no o se me ma no se eye wonyini wonyini wonyini
0: eh
4: ama pointi jwa onza mama ya so mezi
0: so wonyini
4: wonyini jame ame pa
3: amen
4: aso mezi we nso no wonyini jame
0: jame na
4: na nyago po yi maame fu na maame se momma momma enye mu onyini onyini na omugumu sa na oma yakwadwo wo musu opeku apo ta opeku apo ye na de na opese wo maame no bre nyira no ye ye onyini no mo no mbi ato opunu
0: ai na o se ho odifo akasa wo
4: na na odifo yi adwuma fa me ba se ne boyefo ajejewa o so wo ba betimi ajejefo ama no obu abem so onyini
0: titina faako
4: to fana sa
0: eh onyini
4: anwa to pruma ya kabo
0: eh ah mami ni se
4: wa bra ku ama so mesi ne ba pani ku a chee me
0: oh
4: bra mami ni di asa awo pre bi aso de
0: yee
4: me mpene
0: oba yen so ne urade na mudi fo so
4: o man gana ba ji so ni o me ya o man wi
0: oh
4: na
0: oh
4: o si tu a o men si ma o
0: ti hey you
4: ai
0: se o si tu
4: tu a nya dia o baba ye den
0: ye besia
4: o besia ma o
0: ye beka si wanyini
4: na o no ya branch na o wase no kura na o cha ba ko tu bi ni wase esi fo asa na ni gold egusu da o ma mi no nu mo tutu
0: papa ya no kura pa o
5: esi
4: o ma mi ngu ba bi en na nu mo tutu
0: Oh, no, papa ye ko ye ho
4: ye
0: bajo ho ni ye ko
4: wa wo jeme ni akokura oni se
0: papa debi
4: na yesin na mo wono e de ma mo no a
0: debi o mo asin no fufuro de man
4: o si mo ma me se man
0: amen o zamo di fu e me fo wa fo bi ko ka fufuro ko asin fufuro o tin se sin ye a bu ya mo mi
4: ti ko ya ni bi ni bi ni bi ni bi ni bi ni bi no a
0: oh
4: aye ka ni bi a na na so wa pa ni jeans bi no hwe bi bi egu no ho na ba e da bi da bi da bi da bi da bi
0: we ni ni
4: a me pa
0: amen
4: ma we ni

Inti ano pe wo ka odum na hwe namba na namedi ama wo no idi a wo se ne wa ye di wa fore bo wa bata yo nyina wo sponsorship afa so a idi e beba ni e Janet ofusia jima Janet ofusia jima e ti tentem na no

ka se mi tire yen eh ba so ka da yes ye ba ka mi aka de iye ka di fanse ana mo wa de ku ko da ala

0: and Jabusha made the bad demon of Pemwati Matima see a pandia. An open mem press or person yet to send me what it mem pre to say person you see will be. Na e bi a me a me si ye ye me nemu no me boso chile wa pa go say yes e tu di oso o peso ti ye o ye ti se wazi wazi a si ye e bi a na wazi di o nemu no a nyan de koto wa e mpia no pe yi wanka sa di o wo ti ye no mama di ya se ube ti mi aye o nyoma se wanka sa o hun wazi a si ye ye wa o hun se o ye ni se ube ti nye abuwa Etina mpenifu bu baby ze Minya waye e musio
1: You have changed your message
0: Etina no pay
1: Just to win
0: Men kasa wu pesa woye tisa su mesi Ya bide bide bide mi
1: If you change the whole world
0: Onso ma wodi ya woye ne enye sunko Wati ya siye Na wodi ya ne ukura